0: Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alijani wiyu
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum chunkere wer kwaro.
0: Piyum chunkere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
1: Iti yunyo or radio.